0: esese wuko. Yentu asubiu, edie no ye, Matthew 21:18-19.
1: Matthew asapati adwenu eba akwochemu edu enwotwe ekusi edu nkro. Na anopa Yesu esane aba kro no mu no na ekom de no. Na okohunu broadma bi ekwan eso no. Oko ho na wanhunu hwe ewo so se ahan nko a. Na ose no se wonso aba biola da. Na munu hala na broadma no epoye.
0: Enti odofo. Ahan so de na akyiro. We ye sisemu enya kasa bebu a Yesu bubu ye ni bi esisem anopedia o free Bethany ekọ Jerusalem ne kom di no na wo hunu brodoma se enhaban wo so winter time brodoma no haban nyina apo enti adua ahaban ni so no enti min so aba enti no o sa bre no de na brodoma no enhaban wo so enti automatic esese enyaba ti wokwa ase no na babie ni so hypocrite nyachum e christopher ye kekare yanim chire nyamsom pa nanso ye pemu ahoden ye yasopani ye yedikon ye yasofo ye yebenten ye yasumasi enipa nyina ehuni yen ye nyamsom nanso akoma ne adwene no abapa ben na yeso minua enya ba no ene wo papa ye mitia tight be to collection mi ye wei mi na mi si asori dan mi na mi ye wei enu no ye duane a ye de ma ogufo no na aba no a eye okuafo ne dia no eye city eyo se wo be ye city amade wo bo wo no enu ne aba no a ye ka ho asem enu nti Yesu eka bibi ye nti Matthew 7:19
1: Matthew asampati enson chemu edu enkono dia biala enson abapa no twa na wodi gujem
0: enti odofo aba ne de ubetimi aso ba abapa ben ekwan ben ne yebefa so ehunu se aba me so no e ya abapa wi ena meno woka enti no sese ya ba be hunu se enye fifi a wafifi no ene hia nyame wo enye gye a wagye Yesu Kristo adi afa ne se wo kra ne wagye nkwa no enu ne hia no de hia no no e ya ba wo so enti saba no wanso abapa obedu begujem de me pese wo ti ase ni gyede wagye Yesu adi fa de wafa Yesu se wo kra ne wagye nkwa nanso enkyerekyere no papa no nokre no wani so a onyame som ye kwa enye me na meka trosem no me mouth serious bebre enti yenhwe gospel asempa no kra ene de what is the gospel Mark 16:15-16
1: Mark asempa etidu nsia chemu edunum ene edun sia na wo se won se munko wiase nyina kwoka asempa no nkyre abodi nyina de ogidie na wo bo no asu no wo begye no nkwa na de onye nie no obegu no fo
0: enti odofo asempa no ene se ye ka onyame do onyame na do ye onyame ni mobro hunu eno ne gospel se ye ya de bon ye fo no Kristo abewu amaye it is ye gye Yesu Kristo dia emfa ho ne boni bi ayaye odi acheye we ene gospel no we ne aba no a ye de kwohye fom no aba no a ye dua ebe fifi wo no ene gospel no de ebe mo abeye ojidi ni no de ebe mo wanya nkwa no eno ne gospel no aba no enie gospel enya Kristo asempa no a wode baaye no eno ne gospel no eno ene de nkwagye ebre menewo na ye musa se kwan ben so de ne ma se wudua ba okuani ni dwumadie nyina ne se wode aba no behye fom osofo ni dwumadie nyina ne se obeka Yesu ni wo.